0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn.